0: Thanh Trúc và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 31 tháng 8 có một số tin chính như sau. Lũ quét ở biên giới Nepal, Trung Quốc, số người mất tích tăng lên gần 4.800 người. Người Nhật sống sót sau lũ quét ở Nepal kể lại nỗi kinh hoàng. Mỹ tấn công các bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo ở eo biển Hormuz. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Số người mất tích tại Nepal sau trận lũ quét dữ dội hôm thứ Tư đã tăng gấp 1,5 lần so với thông báo trước đó, lên thành hơn 4.700 người. Giới chức cũng đã xác nhận hơn 900 người thiệt mạng. Giới chức Nepal cho biết tính đến sáng thứ Hai có 903 người thiệt mạng và 4.247 người mất tích tại Nepal. Số liệu này đã được điều chỉnh tăng lên so với thông báo trước đó. Hiện có 5 người Nhật vẫn chưa biết tung tích. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng có 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích ở Trung Quốc. Nepal đã cử gần 10.000 quân nhân và nhân viên khác đến các khu vực bị lũ lụt. Họ đang sử dụng trực thăng và các thiết bị khác để tìm kiếm người mất tích. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ cũng đang được tiến hành tại các khu vực xung quanh một nhà máy thủy điện ở Rasuwa, miền trung Nepal. Hơn 100 người được cho là bị mắc kẹt trong một đường hầm tại đây. Chính quyền địa phương cho biết lũ quét đã cắt đứt nguồn cung cấp điện và thông tin liên lạc tới nhiều cộng đồng. Họ cũng cho biết rất nhiều người dân bị cô lập vì đường xá và cầu đã bị hư hại hoặc bị phá hủy. Giới chức cho biết thêm rằng nhiều cộng đồng bị mắc kẹt đang thiếu lương thực, nước uống, các mặt hàng vệ sinh và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác.
0: Lực lượng cảnh sát vũ trang của Nepal đã giải cứu một bé gái 6 tuổi khỏi đống đổ nát. Trong lúc lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người mất tích sau trận lũ quét dọc theo biên giới với Trung Quốc. Cảnh sát cho biết bé gái được tìm thấy tại một thị trấn cách cửa khẩu biên giới Nepal-Trung Quốc khoảng 3 km về phía hạ lưu, khu vực đã bị dòng lũ bùn nhấn chìm. Lực lượng này cho biết nhân viên của họ đã nghe thấy tiếng khóc của bé gái và giải cứu em vào tối thứ Sáu sau hơn 50 năm giờ khi thảm họa xảy ra. Đoạn video cho thấy khuôn mặt của bé gái lộ ra qua khe hở giữa đống đổ nát phủ đầy nước trước khi lực lượng cứu hộ kéo em ra ngoài. Tin tức cho biết em đã được đưa đến một văn phòng của cảnh sát và được cho ăn uống và sơ cứu. Cảnh sát cho biết bé gái bị thương ở mặt và lưng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Họ nói thêm rằng hiện em đang được điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Kathmandu.
1: Một nhà nghiên cứu người Nhật vừa thoát chết trong gang tấc khỏi trận lũ quét tuần trước tại Nepal và kể lại những gì bà đã chứng kiến. Hôm Chủ nhật, bà Hoshi Izumi trả lời phỏng vấn của NHK tại thủ đô Kathmandu của Nepal 4 ngày sau thảm họa. Bà là giáo sư tại Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn hóa

Phi thuộc Đại học Ngoại ngữ Tokyo. Là nhà nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa Tây Tạng, bà Hoshi nhập cảnh Nepal từ khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc hôm 21 tháng 8. Sau đó, bà dự một hội thảo khoa học tại Kathmandu, rồi bắt đầu hành trình trở lại khu vực giáp biên giới Trung Quốc vào thứ Ba. Bà Hoshi cho biết, một trận lở bùn quy mô lớn đã xảy ra vào sáng thứ Tư, khi bà đang di chuyển bằng ô tô từ thị trấn Bidu cách khu vực biên giới khoảng 70 km. Bà kể lại rằng đã nhìn thấy dòng bùn đổ ập xuống khi xe đang ở trên địa hình cao. Theo bà, những đám bụi nước khổng lồ bốc lên trong lúc dòng lũ cuồn cuộn tràn xuống với sức mạnh mà bà chưa từng chứng kiến bao giờ. Bà Hoshi cho biết, dòng lũ đã cuốn trôi cây cầu mà chiếc xe của bà vừa đi qua. Bà nói nếu chuyến đi khởi hành muộn hơn một chút, bà có thể đã bị bức tường nước nhấn chìm.

0: Lực lượng Mỹ đã tấn công hai bệ phóng tên lửa của Iran nằm ở trên đảo Larak trong eo biển Hormuz. Một quan chức Mỹ nói với NHK rằng cuộc tấn công được thực hiện vào Chủ nhật. Quan chức này cho biết đã quan sát thấy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang chuẩn bị phóng tên lửa mang theo thủy lôi vào tuyến đường biển này. Tuần trước, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Đô đốc Brad Cooper thông báo rằng quân đội Mỹ đã dọn sạch các thủy lôi do lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thả trong tuyến đường biển quốc tế này. Sau cuộc tấn công, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố cho biết một số binh sĩ và thường dân đã bị thiệt mạng hoặc bị thương. Tuyên bố nói rằng cuộc không kích này sẽ phải nhận sự đáp trả và phải bị trừng phạt. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết họ đang tiếp tục phong tỏa hàng hải đối với tàu ra vào các cảng của Iran, đồng thời hỗ trợ việc di chuyển của các tàu khác. Mỹ cho biết nhờ đó mà một lượng lớn dầu mỏ đã được đưa ra ngoài.
1: Công ty Nippon Paper Industries đang nhận hỗ trợ từ các đối thủ kinh doanh để duy trì nguồn cung cho khách hàng sau khi nhà máy của hãng bị hư hại do động đất ở tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản. Công ty hiện chưa xác định được thời điểm khôi phục hoạt động cơ sở này. Trận động đất hôm 28 tháng 7 đã làm hư hại 3 ống khói tại nhà máy ở thành phố Yachishiro. Một ống khói đã đổ sập, khiến 9 người thiệt mạng. Nippon Paper đặt mục tiêu dọn bỏ phần còn lại của ống khói cao 110 mét này vào giữa tháng 9, nhưng vẫn đang xem xét phương án xử lý 2 ống khói còn lại. Đây là cơ sở duy nhất tại vùng Kyushu sản xuất giấy phục vụ in báo. Công ty đã tăng sản lượng giấy in báo tại nhà máy ở tỉnh Miyagi, Đông Bắc Nhật Bản, đồng thời đề nghị Hiệp hội Giấy Nhật Bản đứng ra kêu gọi các doanh nghiệp khác hỗ trợ. Theo Hiệp hội, Daiyo Paper đã bắt đầu sản xuất bổ sung và Oji Paper cũng có thể sẽ hỗ trợ tương tự.
0: Một nam giới người Indonesia đã tử vong sau khi được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh trên một tuyến đường mòn leo núi Phú Sĩ, ngọn núi cao nhất Nhật Bản. Người nam giới 57 tuổi này đã tham gia một tour leo núi vào thứ Bảy. Cảnh sát cho biết người này đã đến trạm số 5 vào khoảng 11 giờ sáng, nhưng không có mặt tại điểm hẹn sau giờ nghỉ trưa. Được biết, đoàn du lịch đã tiếp tục hành trình mặc dù không có người này. Những người leo núi đã phát hiện ra người nam giới này trong tình trạng bất tỉnh, nằm úp mặt trên đường mòn vào trạm số 7 vào khoảng 5 giờ chiều. Nhân viên tại một nhà nghỉ trên núi đã được thông báo và đưa ông xuống trạm số 5. Sau đó ông được đưa đến một bệnh viện tại thị trấn Fujikawaguchiko và được xác nhận đã tử vong. Người này được cho là đã tử vong do bệnh tim.

Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài hiện nay, nhiều người đang bị sốc nhiệt và phải nhập viện. Hôm nay chúng tôi sẽ giải thích về cách tự pha chế dung dịch bù nước và điện giải bằng đường uống ORS tự chế tại nhà. Nếu có thể tự uống được ORS hoặc các loại đồ uống tương tự có thể giúp bù nước và điện giải. Khi cơ thể bị mất nước, điều quan trọng là phải bù lại lượng nước và muối đã mất qua mồ hôi. ORS thì có bán tại các hiệu thuốc và một số cửa hàng khác, nhưng cũng có thể tự pha tại nhà. Để pha ORS, chúng ta cho 40 g đường và 3 g muối vào 1 lít nước, sau đó khuấy đều cho đến khi tan hết. Có thể thêm nước cốt chanh hoặc các loại cam quýt để cải thiện hương vị và giúp dễ uống hơn. Đường giúp cơ thể hấp thụ nước và muối tốt hơn. Dung dịch này để dùng để điều trị tình trạng mất nước.

0: với các loại nước uống thể thao thì dung dịch này có hàm lượng natri và các chất điện giải khác cao hơn. Cần sử dụng ORS đúng cách, không nên uống nhiều một lúc hoặc uống thường xuyên.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Mùa đánh bắt tôm hùm gai bắt đầu tại Tây Nam Nhật Bản. Các ngư dân cho biết ngay từ đầu vụ đã đánh bắt được rất nhiều. Mời quý vị và các bạn xem video chi tiết trên trang web của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.